0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Украіна падумвае, каб завесці крыміналку супраць Лукашэнкі. З такой просьбай офіс Зяленскага звярнуўся ў Генпракуратуру.
2: Раней прапанова прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд, дзяржаўны тэрор і дапамогу Расіі ў вайне паступіла офісу украінскага прэзідэнта ад беларускага дэмакратычнага форума.
1: І ўсё ж навошта Кіеву зноў палохаць Лукашэнку? У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў пра гэта з украінскім вайсковым экспертам Александрам Каваленкам.
3: Зеленскі у США і сустракаўся з Трампам. Потым Трамп напісаў, што вельмі была добрая размова. Наколькі вот паведамляецца, шла размова ў тым ліку пра тое, каб даць права Украіне вырабляць патрыоты. Ну, самі ракеты да гэтых сістэмаў і гэтак далей. І паралельна у гэты ж час з'явілася інфармацыя, што офіс прэзідэнта Украіны звярнуўся да генпракурора украінскага з просьбай разгледзець магчымасць аб распачатку крымінальнай справы ў дачыненні да Лукашэнкі. Супадзенне?
4: А ні, це якраз підтвердження тієї позиції, яку починає займати Володимир Зеленський. А Зеленський останнім часом він достатньо жорстко займає позицію до Лукашенка. Я так розумію, що йому вже набридли його маніпуляції, його цей популізм, різні інтерв'ю, які він дає такі досить зухвало. А отже, позиція досить жорстка по деяким питанням. Я не можу казати, що вона зараз переходить якісь межі, а достатньо дипломатично все відбувається. Але в принципі, на відміну від 22-го, там 23-го, наприклад, року, Україна більш жорстко займає позицію щодо режиму в Мінську. Окрім цього, у нас в цьому році відбулося, ну, я можу сказати так, досить нетривіальна подія, це запрошення Світлани Тихановської на офіційному рівні, це зустріч з представниками білоруської опозиції, і це позиціонування зараз Києва вже по відношенню до білоруської опозиції у вигнанні, як до чинної влади. Дійсно, ми розуміємо, що це не має ніякого впливу на саму зараз Білорусь, але це має вплив на білорусів, які знаходяться за межами Білорусі. І тому це позиціонування якраз є яскравим прикладом те, як змінюється зараз політика, зовнішня політика України щодо Білорусі в цілому. І такі розслідування і звинувачення щодо Лукашенка, вони мають абсолютно під собою законні підстави. Тому будемо дивитися, чи якого саме рівня вони дійдуть. І наскільки на це буде вже реагувати сам Лукашенко?
3: Я вернуся до вот этой махчимой кримінальної справи супраць Лукашенки в Україні. А які перспективи? От що це дасть? Чи це вот, ну, как бы просто вираження, виказування позиції своєї, а і не більш за тое?
4: Не просто позиції. Це може бути і міжнародні структури задіяні в цьому процесі. Тобто Лукашенко зараз намагається виходити на рівень комунікації, ну, наприклад, в США. Ми це бачимо, як він намагається якраз загравати з адміністрацією Дональда Трампа. Але Україна якраз може діяти, ну, не те, щоб дзеркально, а опанувати цим спробам. Якщо буде проведена повну юридичну, юридичний шлях по обвинуваченню Лукашенка, і він дійсно буде визнаний, відповідно, ми можемо на міжнародній інстанції подавати на нього і навіть розглядати, вимагати розгляду в Гаазі цієї справи. Так само, ну, як це було по MH17 свого часу з терористами, які збили літак, або як ми подаємо постійно на рівні Генеральної прокуратури до міжнародних інстанцій запити щодо справ злочинців, військових злочинців з боку російських офіцерського складу, посадових осіб, Генерального штабу, Міністерства оборони і так далі. Тобто це досить великий вже є пакет усіх злочинців, які знаходяться в міжнародних інстанціях. Він може доєднатися до лав підсудних, хоча й віртуально, але тим не менше, значно обмежить можливості його комунікації з іншими лідерами світу.
2: Тым часам кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі не выключае, што Крэмль зноў вырашыць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну ці для ваенных правакацый у дачыненні да ЕС і кажа, што ў такім выпадку Польшча і НАТО адкажуць.
1: А як Александр Каваленко ацэньвае такі сцэнар? Давайце паслухаем.
4: У принципі, Білорусь зараз розглядається постійно як потенційний майданчик для проведення військових операцій проти України. Ми за цим спостерігаємо дуже уважно. Але якщо говорити про реальну загрозу загальновійськової операції на кшталт таку, яку ми бачили в 22-му році з території Білорусі, такого контингенту не присутнє на території Білорусі. Тобто для цього потрібен час, щоб він був накопичений, і це неможливо зробити непомітно. З урахуванням того, що досвід 2022 року продемонстрував неспроможність тієї кількості сил та засобів, які були використані при наступі на Київ, досягти якоїсь мети, цілком ймовірно, що російське командування, якщо і піде на створення ще однієї такого угруповання, то воно буде набагато більше. В 2-2,5, можливо, і в 3 рази більше. Тобто це десь ми говоримо приблизно про 100 тисяч особового складу. До речі, це стосується не тільки України, це стосується і якоїсь загрози до країн Європейського Союзу, Литва, Латвія, Польща, Суалський коридор і так далі. Знову ж таки, ці 100 тисяч накопичити непомітно в наш час просто неможливо. Як тільки цей процес почнеться, одразу буде підвищена увага і рівень небезпеки по кордону буде готовність максимальна. Ну, це якщо ми говоримо з боку України. Як там буде Польща, як там буде себе вести Литва, не знаю. Це їх власне вже бачення. Але мені здається, що погроз для Польщі мінімум на сьогодні. Це мінімальна загроза. Чому? Тому що Польща все ж таки для Росії, в тому стані, в якому знаходиться російська армія, вона незручний опонент. У Польщі достатньо потужна армія. І якщо Росія і піде на якісь провокації проти Європейського Союзу або країн НАТО, то вона буде орієнтуватися на ті країни, у яких набагато менший потенціал, і які в перші дні або тижні цих провокацій не зможуть чинити адекватний опір, рівноцінний опір. І, скоріш, тут загроза буде для країн таких, які взагалі обмежені географічно в можливостях отримання своєчасної допомоги і відкриті для більш інтенсивної інтервенції з боку Росії. Це, в першу чергу, Естонія. І це можна зробити непомітним. Накопичити дві загальновійськові армії в Ленінградському військовому окрузі. Ну, Ленінградська область та Псковська область. І це Росія може зробити непомітно. Якщо вона почне накопичувати велику кількість сил та засобів на території Калінінградської області для удару по Польщі, відповідно, це помітять усі. Так само, як і на території Білорусі. А я ж повторююсь, там потрібно бути десь 100 тисяч особового складу для проведення таких операцій проти як України, так і проти Польщі. Тому це невигідний майданчик.
1: Український військовий експерт Олександр Каваленко був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він перезважав про перспективи кримінальної справи супроти Лукашенки в Україні.
2: Далі у програмі Єврозум.
1: Коул єді. Про что свідчить зустріча Лукашенки з Рибаковим?
5: А так что вот это две подеи, то, что было на минулом тыдні, то, что было сёння. Я всё ж таки их укладаў вот эту покроковую стратегію пераходу до нового вызвалення.
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
6: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с Си Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: A na Radio Racja, informacyjna, muzyczny efir, Ranica z Racjaj. Nawet podczas wojny w Ukrainie nie spełniają się literaturne konkursy. Chyba samy wiadomy, to koronacja słowa. Ten konkurs odbywa się w niekalkich nominacjach. Piesienna liryka, piesy, kinoscenarii, twory dla dzieci i romany. Ukraińska żurnalistka Maryna Alejnik uwachodzi u skład jury, jaką rozglądaje nominację Романи. Про гети літературний конкурс я є раз питав Василь Кроква.
1: Премія «Коронація слова». Як це відбувається, весь це розгляд цих книг, цих романів, я розумію?
2: Так, є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх вже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, 3 перших місця, потім є ще 7 різних премій, і якщо журі хоче дізнатися, хто, ну, тобто, є от, наприклад, роман із тих 20-30, який вам сподобався, але він не війшов в ті 10. І якщо член журі хоче дізнатися, хто написав роман, він мусить пошукати когось, хто би дав премію цьому роману, тому що це єдиний спосіб дізнатися, хто його написав. Інколи, звичайно, буває, що є такі автори, котрих можна по стилю вгадати, але знову ж таки буває...
1: А ці романи представлені під якими псевдонімами
2: так,
1: просто?
2: Так, тобто відразу, коли за умовами конкурсу, на початку роман приходить у юридичну фірму, і тільки юридична фірма знає, хто є автор роману. Тобто автор мусить придумати собі псевдонім, юридична фірма знає, хто є автор, якби паспортні дані, і потім вже ця юридична фірма якби відповідає за збереження цих даних. Тобто журі ні початкове, скажімо так, ні початкові експерти, ні журі спочатку не знають, хто написав роман. І інколи буває таке, що дивишся роман, і він тобі здається схожий, що от якийсь відомий автор написав. А потім виявляється, що це зовсім невідомий, там, не знаю, інколи буває, що там...
1: Дебютант некий.
2: В нас один із найкращих історичних романів написав охоронець супермаркету. Тобто в нас дуже різношерста, скажімо, різношерсті власне автори, і дуже класні романи часом бувають. Бувають просто люди, перший їхній роман. Дуже гарні романи бувають, коли люди пишуть, наприклад, за щоденниками своєї бабусі або дідуся. Тобто такі от автобіографічні романи бувають найкращі. Інколи буває таке, що перший роман людина написала класний, власне, за таким автобіографічним матеріалом, а потім уже гірше. А буває навпаки, перший роман за автобіографічним матеріалом такий не дуже, а далі вже щось краще. Тому що я намагаюся тих романів, котрі...
1: А ви як сябра журі зараз повинні гети 20 романів прочитати? І як, і що ви, кожному роману виносите ніяку відзнаку? Чи як це відбувається?
2: Тобто, я читаю всі романи. Ну, бувають, два рази було такі романи, що я прочитала перших 50 сторінок, і я просто не змогла. Я вирішила, що якщо автор нічого хорошого, жодної світлої думки 50 сторінок не вмістив, то далі вже просто серединку і кінець читаю. Якщо далі ніц немає, нічого.
1: А яким об'ємом зараз пишуть романи українські письменники?
2: Різні. Буває такі, що на 200 сторінок, а буває на 600. Тобто це дуже різні, але буває таке, що цілу ніч просто сидиш і не можеш відірватися. Різні бувають романи. Наприклад, у нас у 13-12 році було дуже багато романів з перечуттям війни. І був навіть один роман Владислава Івченка, котрий от навіть він написав «Вторгнення зі Сходу через Донецьку область, кудою будуть іти, і там основні такі... Основні тези, якби вторгнення, тобто роман писався, здався у 1 грудня 13-го року.
1: Предказав цю війну.
2: Так, власне, що це було якби ще до того. І в 12-му році теж був такий роман, в якому ну буквально от читаєш кілька абзаців, буквально як передбачення. Тобто, власне, є такі письменники, котрі от вловлюють. І я за це люблю коронацію слова, тому що це можливість прочитати такі тексти, які, можливо, вони

0: дізнатися, хто автор. Цей роман повністю розпродалися перші три тиражі. Цей роман видала потім видавництво «Фабула» видало, і він розійшовся дуже такими великими тиражами. І сюжет був про те, як провінційний вчитель виграє грін-карту, їде до Америки, не може знайти роботу, влаштовується в американську армію, стає там таким досвідченим воїном. І тоді починається війна, і його батько іде воювати і потрапляє в полон. А він на той час уже після армії працює в приватній військовій компанії. І він домовляється з своїм керівництвом, він підписує довічний контракт з цією компанією заради того, щоб компанія помогла витягнути батька з полону, і витягає батька з полону.
1: Марія Олейнік повідомила, що жюри вже практично спинило розгляд книг, подаджених на конкурс. Виніки будуть опубліковані у вересні у Львові на форумі видавців.

Ось така життєва історія у пісні. Ну, а я нагадаю вам про «Коло Дзён з Бородой», про програму, де гартаю сторонки музичного календара, да узгадываю добрых людей музичного світу, які народились у такі ж день у самые розные годы, ну і часами не обмінаю больш-менш цікавые музичные ды каля музичные падзеі гэтага дня. І сёння нас з вами чакаюць Бадді Гай, Пол Анка, Отіс Тейлор, Кейт Буш, Кока Самнер, а таксама гурты The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Profits. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола Дзён з Барадой». Запрашаю.

0: Радио Рация. Рация.
1: Зараз пішла коментара Яниса Польська і прогучав гурт «Вперше чую». І хотілося б сказати, що за много, здається, ще є людей, яким здається, що нічого у гэтым світі кепска не робиться. І яким здається, що упершиню почули, що за межой Польщі недалека іде війна. А тая війна гэтай ночу так само і кранула самую Польщу з уваги на вибух недалека межи російської ракети. А б тим, як виглядає ситуація в Україні, будемо так само говорити і у найближчих новинах, бо там, між іншим, буде сказано і про виказування прем'єр-міністра Польщі, який об'явив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними для України. А що зв'язаного з Білоруссю? А у Литві затримали трьох чоловік за контрабанду цигарети з Білорусі. Такі ось новини рихтує нам Анжеліка Лальковська. Зрозуміла, такі, де ще і інші. А гети новини у нашому ефірі уже праз 8 хвилин.

0: Радіо Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Польщі, 18-я у Беларусі.
3: Украина третий раз за день атаковала склад «Вальдберрис» у России. У Берлине отменили техпарад про погрозу теракту. А на Подляшке отбудется традиционное свято «Перепелица».
2: С новинами Анжелика Лельковская.
3: 1618 день полномасштабной украинско-российской войны. У Перми беспилотники атаковали склад компании «Вальдберрис». Поводле информации российских и украинских телеграм-каналов, это уже третья за день атака на логистичные объекты «Маркетплейса» у России после удару по хабах у Пензе и Сараполе. Поведомляется, что город Перм находится прикладно за 1400 километров от межи с Украиной. Коли информация подтвердится, это может стать самой далекой атакой по складах «Вальдберрис» с початку войны. На момент публикации компания «Вальдберрис» и улады Пермского края официально не комментовали информацию про инцидент. А у Харкове планируют створить шматузровневую систему обороны от российских FPV-дронов на оптоволокне. Ее уже неофициально называют куполом. Как поведомил керовник Харковской областной военной администрации Олег Синегубов, первым этапом станет выпробование системы на одном из участков в области. Коли проект покажет эффективность, такую оборону разгорнуть вокруг всего Харкова. У другий узровень этого купола предугледжує створение антидроновых коридоров на основных городских магистралях, а так само установку специальных охранных сеток уздовж кольцевой дороги. Третьим элементом системы обороны Харкова стануть мобильные огневые группы, которые будут выявлять и знищать беспилотники, что могут переодолеть первые рубежи обороны. А у Берліні відмінили технопарад «Шестя кохання», який повинен був пройти 26 жнівня. Організатори повідомили, що після недавнього теракту під час ЛГБТ-параду провести технопарад у звиклим форматі стало немогчимо. Поводле їх слов, узмоцнені мери безпеки, необхідність усталювати охоронні бар'єри, проводити додаткові перевірки удільників і повелічувати присутність поліції, суперечить самой ідеї параду, який завжди позиціонувався як простора свободи, толерантності і солідарності. Окремя питання безпеки, підрихтовку ускладняли недохоп грузовиків для музичних платформ і протягли узгодненні з городськими уладами. Белорусские правооборонцы заявляют, что для многих былых политвязнев переслед не заканчивается. После вызволения поводле их звесток, некоторые вызволенные уже праз несколько дзён после выхода на волю выявляют, что их пашпарты аннулированы. Отрымать новые документы они не могут, что обмежевывает доступ до банковских послуг, медицинской допомоги и інших базовых правов. Правооборонцы так само звертают увагу на формулёвку у посвящениях об вызволении, где позначается, что человек вызволяется с махчимостью застаться у Республики Беларусь. На их думку, такая норма не має юридичних подстав, бо громадянин не повинен отримлювати дозвол на проживання во власній країні. Окремо того, многих былых політв'язнів ставить на профілактичний улік. Складанності возникають із працевлаштуванням. Былые політв'язні нередко отримлювати адмови про судимость або включення у списи так званих екстремістів і терористів. Правоборонці лічать, що такі меры з'являються протягом політичного переследу уже після визволення чоловіка. А 8 жнівня у Кнаразах на Подляшше відбудеться традиційне перепеліця, свято присвячене закінченню жніва і стародавнім білоруським звичаям. Суорганізатор мероприємства, супрацовниця Центру білоруської культури у Білостоку Інеса Гапанюк запрошує долучитися до обраду, під час якого можна буде побачити жніво з серпом і косою, пройти святочним шесті на полі, упригожити перепеліцю і послухати жнівні пісні.
4: Почнеться караводом по павіону. A pośla karachodu pójdziemy supolna na pole i będziemy robić pierapelicę. Pierapelica to apośnie kałoście, jakie staje się po żniwach. Jano zbieraje się u taki domik. Taki obrad, думаю, że z pierwszej połowy 20 stulecia. Moja babula jeszcze wie, daje, że to takie pierapelica.
3: Pośla у обраду у Кнаразах протягнеться святочная программа. Виступи музичних гуртов, дитяча забава, катання на бричці, конкурс жнівних букетів, регіональні почастунки і вечорові танці. Початок свята 8 жнівня о 14 годині на пляцовці перед в'язковою святлицею у Кнаразах. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, температура паветра пакуль што ад 23 да 28 градусаў. Ноччу таксама мае быць ясна, температура ад 17 да 20 градусаў. Вечер будзе слабы, а ціск у норме.
5: День з рацыяй.

0: Еўразум.
1: Украіна працягвае метадычна знішчаць лагістычныя цэнтры Wildberries у Расіі. 30 ліпеня яны загарэліся ў Пензе і Сарапуле, а надоечы ў Разані, якая знаходзіцца вельмі далёка ад Украіны.
2: Сэнс удараў відавочны. Расіянам нарэшце мусіць стаць непрыемна, хаця б у фінансавым плане. А там глядзі і думка закрадзецца, можа ўсё ж вайна гэта кепска?
1: Пра тое, як доўга працягнуцца атакі ўСУ на Wildberries у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і украінскі вайсковы эксперт Александр Каваленка.
3: Якую мэту ставіць перад сабой Украіна, ВСУ, знішчаючы гэтыя склады? Да, там ёсць тавары падвойнага прызначэння, а дзесьці нават не падвойнага, а наўпростага ваеннага, там адпаведныя там падвесы да беспілотнікаў, там ці бронекамізэлькі, там ці яшчэ што-небудзь. Але, маўляў, ну а толку? Адна справа НПЗ, там зразумела, што да чаго прывядзе, а тут? Вот як вы патлумачыце ваша пазіцыя? Ўсё ж такі, які сэнс, якія мэты пераследуюцца?
4: Це комплексно. Те, що там дійсно через ці маркетплейси відбувається продаж товарів подвійного призначення і навіть військового призначення якогось спорядження, це вже дуже добре всім відомо. Але не тільки саме це є причиною, це ще і логістичні об'єкти, через які здійснюється логістика, де відбувається, де присутні складські приміщення, де є складування відповідної продукції, яка використовується російською армією. Це все зрозуміло. Економіка – це дуже важливий аспект. Оскільки, якщо ми говоримо про НПЗ, ну, нафтопереробна галузь – це експорт нафти, це поповнення російського бюджету, і відповідно російський бюджет він залежний як від експорту нафти, так і від експорту газу, тобто енергоносії. Це десь приблизно 30% бюджету Російської Федерації якраз енергоносії. І якраз на цьому базується в подальшому і фінансування самої війни проти України. Тобто це ще економічні фактори. Не тільки паливно-мастильні матеріали, які відправляються російським військам і так далі. Це ще й вплив економічного характеру. Так само і Wildberries. Тільки удар, перший удар, який відбувся по Москві, коли було нанесено удар по електросталі, тоді було знищено продукцію, ну, десь більш ніж на 100 мільярдів рублів. Тобто це були масштабні втрати для малого, середнього та навіть і великого бізнесу Росії. Відповідно, всі ці, весь цей товарообіг, який відбувається, зменшується надходження до бюджету, податків, надходження фінансів. Бюджет починає більше страждати. Економічна криза, вона зростає. Тобто це не тільки ми говоримо про логістику, не тільки говоримо про окремі об'єкти, де відбувається складування і накопичення військового чи напіввійськового призначення якоїсь продукції. Це ще й вплив на економіку. Ну і окрема тема – це те, що Росія, починаючи з 2022 року, системно наносить удари по українській Новій пошті, Укрпошті, Розетці, Епіцентрам, Метро і іншим великим логістичним об'єктам чи гіпермаркетам, маркетплейсам і так далі. Тому з 2022 року вже в нас розв'язані руки в питаннях дзеркальних відповідей. І ми маємо повне закони та моральне право так робити. І Wildberries це не тільки окремо взяти якийсь там острів, по якому будемо гатити. Я думаю, що після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон, наприклад. Тобто Озону поки що нема ніякого сенсу розслаблятися.
3: Я читав шмат кого от узгаданих, там, скажімо, і тих же самих хороших русських, там, які там той же самий Півоваров написав, що я не розумію, який сенс у гэтым. Да, усе кажуть, там, питанні люстеркового, от такого зеркального, як ви кажете, там, как бы, отказу, да, с одного боку, але, мовляв, корысть от это. Владимир Пастухов пише, ну да, ёсць там товары подвойного призначення, але что вы думаете, забеспечивать ось гэтыми товарами российское войско, той же самый Министерство обороны, ну, не зможе найти іншие шляхи, ну, будзе не праз Wildberries, будзе праз іншыя нейкі там праз Алиэкспрэс там ці яшчэ пра што-небудзь гэта рабіць. Венедиктаў выступаючы сказаў, ну разлічвае праз ускладненне эканамічнай сітуацыі Украіна магчыма дасягнуць таго, што расіяне пачнуць абурацца і ставіць перад расійскай уладай пытанні, што давай спыняй вайну, нам не трэба вот гэтыя фінансавыя страты, вот гэтыя праблемы гэтак далей. Ён кажа, гэтага не будзе. Расіяне будуць задаваць пытанне не чаму вот вайна працягваецца ў гэтай сітуацыі, яны будуць казаць, чаму ты Путін дазваляеш гэтым украінцам біць па нашых складах? Дай ім такой адказ, што яны не маглі біць. То бок усё ж такі мэты не тое, што там грамадства, каб меркаванне расійскае сваё змяніла, а просто пагоршыць сітуацыю эканамічную.
4: Эканамічную і логістычную, бо навіть коли там згадують якийсь Алиэкспрес, а Алиэкспрес звідки везеться? Саме з якої країни? І скільки тисяч кілометрів треба подолати якісь продукції, щоб доїхати? І щоб доїхати до споживача, ця продукція десь повинна що робити? Складуватися. Тобто відправлятися на склади. А якщо цих складів нема? Якщо нема відповідних маркетплейсів, які б дозволили онлайн чи не онлайн, неважливо, але замовити якусь річ. Тобто ускладнюється сам логістичний процес. Це так само, навіщо створювати паливну кризу на території Російської Федерації, перетворювати країну бензоколонку на країну, яка має дефіцит бензину і імпортує з інших країн, наприклад, Казахстану. Та ж сама причина, знову ж таки, є військовий аспект, а є економічний, я навіть сказав би так, соціально-економічний. Вони між собою пов'язані. Країна, яка починає війну, повинна розуміти, що будь-які удари у відповідь, вони будуть стосуватися одразу не тільки військової компоненти, а й соціально-економічної, соціально-політичної, іншої, гуманітарної, наприклад. Зараз ще один такий приклад. Ізоляція Криму відбувається. Угу. Масштабується ізоляція Криму. Ну так, ізоляція Криму – це не тільки про війну, це ще й про гуманітарну катастрофу. Відсутність палива, відсутність електроенергії, відсутність продуктів, медикаментів в перспективі, навіть відсутність водозабезпечення. Все це елементи великої гуманітарної катастрофи, причиною якої є російська агресія і, знову ж таки, ізоляція в першу чергу групи військ росіян, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові. Все між собою взаємопов'язано. І конкретизувати, акцентувати увагу виключно на соціальному якомусь аспекті – це некоректно і профнепридатно. Тому російські спікери, вони, я розумію, чому так говорять, вони переважно намагаються таким чином, ну, все ж таки співчуття співгромадянам, воно відчувається. Але якщо адекватно оцінювати ситуацію, вона більш комплексна, аніж настільки однобока.
1: Олександр Коваленко, український військовий експерт, розказав про атаки на Wildberries як на теперішню головну мету України.
2: Далі у програмі «Євразум».
1: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
0: Це уволі антимілітаристський фільм.
2: Зустрінемося після новин шоу-бізу.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: А мне так сказали.